Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lettere til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen man har tørvet. Silverrøkt, gullrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppgående av bilrøkt, kulavensel.fo.

0: Í dag klokkan 2:30 við til Gundadala. Hefur sexu setið uppvöttjúkur bresa saman. Í morgun klokkan 3 við til Dungasandi og séð frá Disnón með Norsi Vestur og HP. Lusta á FM1, tutt fótbolsradio.
1: Umrönd sem samstarfi, Tórshavnar kommunu, Sørvágs kommunu, Parstafella Fossa og Gulleklubber.
0: Ja, yeah, Gulleveit.
1: Ja, yeah, Gulleveit.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.

0: Les Mayra og KOB.fo.
1: Visste du at Vensel her plateverkstedet, vi omvelder alt bilmester, lakkverkstedet teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
2: Er du showmauer? Vi online ombord, utan nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internettet fra Oppos, fær du støv og samband av sjøvnån. Ring til Oppos at 23213 eller vidja heimasjøkere oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekk.
3: Skulle hørene kjøftast, setes og samband ved gulleklokker. Vi drar ikke at her feien. Du kan eiste søtja urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofta Jack 2, Gulle White.

0: Sveihevdar rattliga gott, ja.
1: Færa ekspressstafetten til 6.20 ved lærdag 20. august ved Estarbridge i Hau. Melda til av bragtid.fo. Tryggja dere renneblåse ved å melda til Færa ekspressstafettena var den 11. august. Færa ekspressstafetten samstarvi, Movi, Føya Tele, Betre Trygging, Føya Bjør og MPM.
2: Og i dag klokka halvgund 3 ved Gundadalen. Her blir 6.30 og vuttjegård bressa saman. Vi morgen klokkan 3 ved Dungasande og sier fra Disneyn mellom Norsk Vester og HP. Lorsdag av FM1, Tutt Fobosradio.
3: Områden sin samstarvi, Tørsana kommune, Sørvåls kommune, Parsta Pilla Fossa og Gulleklubber.
4: Ja, yeah, Gulleveit.
3: Ja, yeah, Gulleveit.
5: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.

0: Og i dag klokka 2:30 vi til Gundadalen. Her blir 76 uvåttjikker presset sammen. I morgen klokka 3 vi til Dungasandet. Og sier fra Disneyland mellom Norsk Vester og HP. Lorsda av FMI. Tutt Fobosradio.
1: Områden sin samstarve, Tørsana kommune, Sørvågs kommune, Farsta Pella Fossa og Gulleklubber.
0: Ja, yeah, Gulleveit.
1: Ja, yeah, Gulleveit.
2: Og i trotteren av FMI er Stolavur og Movi.
3: Fra kommunale brennestøyene. Vi spyrja, kvært skal vi komme nå?
4: Du sier kommer kunne alt. Du sier der taga at han lårst, men nei.

0: Fletcher Tostan.
1: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende I hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, luttelig og klaret til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Bilrøkt.
2: Færa Express-stafetten til 6.20 vil leger deg 20. august ved Estarbridge I Havn. Meld til av praktid.fo. Tryggja dere renneblåse ved å melde til Færa Express-stafetten av åren 11. august. Færa Express-stafetten samstarvi, Movi, Føya Tele, Betre Trygging, Føya Bjør og MPM.
3: Fra kommunale brennestøyene. Vi spyrja, hva skal vi komme nå?
4: Du sier kommer kunne alt. Du sier der taka atlan lorst, men nei.

Du showmower. Vi're online on board, utan er maskar, vi oppos. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra oppos, fer du støv og samband av sjøvnen. Ring til oppos at 23213, eller vidja heimasjøkara oppos.fo. Oppos, samband og gjødlom vekkre.

0: Skousehouse er nå stedet her bæge viner og nødt an litt hyttas til store dyster, gode løter og en gode kalde... Tja Skousehouse viser vi til fotball, håndball, darst, formula, kapprower og annan utrotten av storskudja. Skousehouse, du utrotter i nekst stortligere samme vi gjør om. Vi suttjast og ting oss vei ofte.
1: Strandamaling vil altså kjøre gjøre. Og vi er som bjør vi tale 25% I avslagere av antlare treverjo. Kom til treverjo fra
2: Strandamaling.
3: Jensen madrasser fra Aichene. Visste du at alle Jensen madrasser I Svenna mester? Hetta mester at I framløter etter strengeste omkvarvskrøven og I middel framkomnaste madrasser innan omkvarvi og I heimen. Og så det reisende knæsande gauar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Aichene.

0: Mangata lampur til køkken, stovna, gongina, bærumme, kamare, garasjna, etta til kjattlen. Og I byggjebjone har vi størst urval av lampun, just til tøyn tørv. Bygg med balsler, hvitvita, hudur. Minst din, nethandlen, balsler.fo, hever alltid åpe.
1: Og I dag klokka halvgun trøy, vi til Gundadalen. Her blir 36 uvutsjikor pressa saman. I morgen klokkan 3 vidt av Dungasande og sier fra Disneyn mellom Norsi Vester og HP. Lorsta av FMI. Tutt Fobosradio.
2: Områden sin samstarvi Tørsana kommuno, Sørvåls kommuno, Farsta Pilla Fossa og Gulleklubber.
3: Ja, Gulleveit.
2: Ja, Gulleveit.
4: Og I trotteren av FMI I Stolavur og Movi.

0: Visste du at Vensel har en plateverste, og vi omvælder alle bilmester? Lakkverstede teker seg av tidsikarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger du av lakk.vensel.fo etter at telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
1: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
2: Det har vært her nødt vindøy og sittes i samband med gulluklokker. Vi tar var størst urvalg av vindøy under plaste, timpre, etter træl og sværa sjålvand i alt i kjøtt. Gulluklokker. Tofta tjekk 2, du får en tjej i sted, 0000. Gulluveit kan det best.
3: Softrocker og FM1.

0: du showmower? Vi online om bord, utan er marskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås at 23213, eller vidja heimasjøkara oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekk.
1: Kvikkøkar, bergeværelse og klattenskap fra eitjene. Knæsande boilet, flott og godt. Løgn alltid okko fyrst. Eitjene.

0: Les Mayra og KOBR.fr.
1: Fra portalen nå. Nuts løsning av bløyer nå og forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo.
2: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Hetta merker at her framløter etter strengeste omkvarvskrøven og mellom framkommelse madrasser innan omkvarv i heimene. Og så det reisende knæsende gøyere av Lidjoi. Vi tar ikke riktig til hva som helst. Eichene.

0: Visste du at du finner alle dere bøder og høymassøyene på altlo.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. På altlo.fo er det alltid åpne. Bygg med på altlo, vi tvita, du doer.
1: Og i dag klokken 15:30 vi til Gundadalen. Her blir 36 øvrstykker presset sammen. I morgen klokken 3 vi til Dungasante og ser fra Disneyland mellom Norsk Vester og HP. Lørsta av FM1, Tutt Fobosradio.
2: Omrønns en samstarvi, Tørsana kommune, Sørvåls kommune, Farsta Pella Fossa og Gulleklubber.
1: Ja, yeah, Gulleveit.
2: Ja, yeah, Gulleveit.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolavur og Movi.
4: Bytje soffer fra Eichene. Viktene ekne soffer i Eichene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt soffene. Eichene.

0: Visste du at Wenzel har plateverkstad, og omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet tar seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.wenzel.fo etter at telefon 35 45 30. Wenzel Lakk.
1: Heimeren minne enn du helter. Spyr bare Safari. Vit kjører på YouTube neste.

0: Og i dag klokka 14:30 við til Gundadal. Her við 6 sett og vøttjukur pressa saman. Við morgun klokka 3 við til Dungasandi og sé frá Disnon millum Norsk Vestur og HP. Lusta á FM1. Tutt fotballsradio.
1: Umrøðan sem samstarvi Tórshavnar kommuna, Sørvágs kommuna, Pasta Bella Fossa og Gullugluggar.
0: Ja, Gullevæt.
1: Ja, Gullevæt.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.

0: Gauss House. En hos deg har begge viner og nødt anledd hittas til store dyster, gode møter og en gode kalte... Just Gauss House viser vi til fotball, håndball, dasht, Formula 1, kapprower og annan utrop av storskudja. Gauss House. Du utrotter I next stortligere samme vi gjør om. Vi suttjast og tenk oss vei ofte. Og I dag klokken halv kontro I er vi til Gundadelle. Her blir seks og sette uvåttjikker bresset sammen. I morgen klokken tro I er vi til Dunkasante. Og sier fra Disneyland med den norske Vester og HP. Lorsdag av FMI. Tutt Fobosradio.
1: Områden sin samstarvi, Tørsana kommune, Sørvåks kommune, Parstapilla Fossa og Gulleklubber.
0: Ja, yeah, Gulleveit.
1: Ja, yeah, Gulleveit.
2: Og I trotteren av FMI er Stolavur og Movi.

0: Apportalen, nuch loisen gab lör nu a forsøyne. Støkk inn apportal.fo og søk alt det gode tilbøyne. Apportal.fo
1: Sona-appen hever nega til ødl. Sona Plus hever et lyde som du meira. Sona Plus, et lyde pluss i gjerandestenen. Til tøyen som er kunde til følge til. Kunne det om tredjener av fd.fo.
2: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Hette Mester at her fremløter etter strengeste omkvarvskrøven og mellom fremkomneste madrasser innan omkvarv i heimene. Og så det reisende knæsende gøyere av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichene.

0: Hvilke soffer fra Eichene? Viktene ekne soffer i Eichene? Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stahlbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt soffene. Eichen.
1: With you, living in service. Legend.

0: du av at Safaritransport kan bjóða flygg, sykkel og køyrflutning to avgjør. Safaritransport. Ta næstbest ikke er godt nok.
1: Fra kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
2: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at den lårs, men nei.

0: Les Mayra og Kåbær.fr.
1: Fra portalen om Nuts løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo.
2: Visste du at Vensel har plateverste og omvælder alle bilmester? Lakkverste teger seg av tryggingarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og legg du av lakk.vensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Lakk.

0: tror jeg jeg hevder rattelig godt.
1: Smirne og tre, jeg vil stande maling.
0: Ja.
2: Skaushals er noe sted jeg har bære viner og nødt anledd hittas til store dyster, gode møter og en av gode kalde... Tja Skaushals viser vi til folkbøtt, pompbøtt, darst, formular, kaprower og annan utsatt av storskudja. Skaushals, du utsatter i nekst stortligere samme vi gjør om. Vi suttjast og tink oss vei 8.

0: Hette Jens Jon fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lettere til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen man har tørre. Silverrøkt, guldrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriver til oppgående av bilrøkt.kullavensel.fo.
1: Færre ekspressstafetten til 6.20 vil lege deg 22. august ved Estarbridge i Havn. Meld deg til av praktid.fo. Trykk at det renner blod så vi har meldet til Færre ekspressstafettene og er 11. august. Færre ekspressstafetten er samstarvi, Movi, Føyre Tele, Betre Trygging, Føyre Bjør og MPM.
2: Fra gulleglokken til tikkum og omvokseskifta vindeg og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsn. Hvor avkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gaskan ui haset. Timpur, plast, trealo eller aluminiumfasader. Inneglas eller tannglas, ontsjo møte ontsjo størst. Ring 300-000 eller skriva til gulle snabla@gulle.fo og vi vinner alt. Inna vi, vi har noen fantastiske priser. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voight.

0: Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lettere til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen og hun tørver. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriver til oppgående av bilrøkt kulavensel.fo.
1: Fra kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
2: Du sier kommer kunna allt. Du sier der taka allan lorst, men nei.

0: denial, yeah. Les Mayra og KOB.fo.
1: Skulle høyna kjeftast, seti så i samband vi gulliklokkar. Vi drar jo at her feien. Du kast eiste sucha urvalokkara av gulle.fo. Gulliklokkar. Tofta Jack 2. Gulle veit.

0: best in IOM. Les Meira og KOB.fo.
1: Tørvar arbeidsbilen enn hjelpende hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, luttelig og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel bilen.

0: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi i Gjørsta en lettere til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøkt, gullrøkt, diamantrøkt. Og i lektøy av telefon 35 45 30 eller skriv til oppen av bilrøkt.kullavensel.fo.
1: Færa Express-stafetten til 6.20 vil leie deg 20. august ved Estarbridge i Havn. Meld deg til av praktid.fo. Trykk at det renner blåså ved å melde deg til Færa Express-stafetten og er den 11. august. Færa Express-stafetten samstarvi, Movi, Færa Tele, Betre Trygging, Færa Bjør og MPM.